0: Dobrou noc s Rádiem B.
1: Denna rann jag dämt jag med. Dit han stod fick han ha gjort på torret.